0: te saluda el Robert, Stockton, Modesto y alrededores. Los espero con la troca tricolor este jueves 23 de julio, transmitiendo en vivo desde los Hermanos Meat Market, el 2202 al este de la Fremont Street, cerca del cruce de la D Street y la Fremont Street. La transmisión es de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Llevaré premios, camisas y muchas sorpresas. Los espero en los Hermanos Meat Market, 2202 al este de la Fremont Street, o escucha la transmisión en vivo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la Tricolor 100.9. ¡Puros trancazos!
1: ¿Dónde está bebé? ¿Sonríe? Anda, sonríe. Cariño, el bebé sigue sin sonreír.
2: Quizás no es de los que sonríen tanto.
1: Sí, quizás no sea un bebé muy alegre.
2: Quizás es solo parte de ser niño.
1: O quizás le duelen las encías. Pobrecito, es que le están creciendo los dientes.
2: Quizás solo está cansado.
1: O quizás le duele la panza. No comió mucho.
2: Quizás no tiene cosquillas.
1: ¿Crees que quizás le tenga miedo al perro?
2: Quizás se le pase cuando crezca, o quizás está pasando por una etapa. No sé, quizás es solo que no le gusta sonreír.
1: Quizás tenga autismo. Y seguro podemos hacer algo para ayudarlo.
3: Quizás es todo lo que necesitas para aprender más sobre el autismo. La ausencia de grandes y alegres sonrisas a los 6 meses es una de las primeras señales. Aprende las demás señales en autismspeaks.org/aprende o consulta a un doctor hoy para una prueba de autismo. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Y puedes hacer una gran diferencia en su vida. Un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
4: El estilo no es solo lo que usas, es cómo te presentas. En Tulare Outlets, descubre marcas icónicas como Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's y Nike. Con hasta 70% de descuento todos los días. Nuevas tendencias y favoritos de siempre. Todo menos ordinarios. Haz un plan. Disfruta un almuerzo en Bravo Farms o mira una película en Galaxy Theaters. Tulare Outlets, en la salida Cartmel Avenue del Highway 99, donde siempre descubrirás estilo real a precios verdaderos.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Puros trancazos de Vicente Fernández.